0: Elecciones andaluzas se especializó anoche en criticar a Cataluña, en enervar supuestos agravios y, desde luego, en dejar en el lodo a todos sus políticos y a sus amigos sin distinción. Algo bueno habrá, digo yo, algo bueno habrá, algo bueno saldrá de ahí, hombre de Dios. Al menos así nos parece a muchos, aunque seamos sospechosos solo por el hecho de haber nacido en Barcelona, por ejemplo. Es el mismo candidato que ha mencionado despectiva o críticamente a catalanes, o bien a los catalanes, en 104 ocasiones, un tercio de sus discursos en el Parlamento Regional Andaluz. Repiense esa tontería. Igual que los ciudadanos de Cataluña han repensado bastantes de las tonterías de la época del procés. La mayoría de los catalanes estamos agradecidos a los andaluces de origen porque han contribuido a hacer más grande, más rica, más diversa y más interesante la economía, la vida social y la cultura de nuestro país. Con eso está dicho todo. Y es seguro que muchísimos andaluces tienen a Cataluña en alta estima porque siguieron su experiencia en 1980, votando en referéndum a favor de una autonomía por la vía rápida, porque han sido cómplices en todas y cada una de las reformas del sistema de financiación, porque han ido aumentando sus competencias para asemejarse más a Cataluña y porque Cataluña con Madrid o las Islas Baleares, entre otras, son, como deben ser, comunidades contribuyentes netas a la caja común, lo que facilita la convergencia de los territorios receptores netos.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Todos los caminos levan Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os responsables das urxencias alertan dun posible colapso de cara ao verán. Boa tarde, os coordinadores dos servizos de urxencias dos hospitais galegos denuncian que a Consellería non está planificando as substitucións pros meses estivais e sinalan que fai oídos xordos a súas reiteradas peticións para que resolva os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos, din, e tamén faltan medios. Os emitían un duro comunicado no que acusan os Sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais coa que garantir as substitucións do verán. O coordinador do servizo de urxencias do hospital comarcal do Salnés, Tato Vázquez Lima, sinalaba aquí na SER que este bloqueo na contratación fará imposible que os profesionais poidan gozar das súas vacacións. Advirte que as urxencias de varios hospitais están ao borde do colapso.
5: Que algúns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático. Xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. É probablemente Monforte, en breve, terá os mesmos problemas que está a ter Ourense agora o que ten Burela, non? Se seguimos nesta línea, pois estenderás a todos os servizos de urxencias de Galicia.
4: O Serga, resposta a esta denuncia, di que está adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación co recursos que ten o sistema. Alfredo Silva e o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
6: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Nesta consellería estánse a adoptar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
4: Máis asuntos, os partidos da oposición desconfían do optimismo da Xunta en relación coa posible instalación en Galicia dunha fábrica de coches eléctricos por parte dunha multinacional chinesa. BNG e PSDG deixan claro que están a favor dun proxecto industrial serio e que complete todo o ciclo productivo que se instale na nosa comunidade, do que desconfían, din, e do papel que está xogando a Xunta das súas xestións e, sobre todo, da información que poida dar. Sinalan casos como de Pemex ou incluso o de Altri. Olalla Rodil é a viceportavoz do BNG.
7: Do Partido Popular de que se iba a facer e desfacer aquí en Galiza, que despois non chegaron a nada, vamos servidas, non? O Partido Popular é experto en vender a pel do oso antes de cazalo, de facer moita propaganda antes de que despois iso se chegue a materializar en nada. Entón, desde a prudencia, nos todo o que sexa, que Galiza produza, que se xere...
4: Dende o Partido Popular aseguran que seamos prudentes coa instalación posible desa fábrica e pídenlle os grupos da oposición que non poñan paus nas rodas. O aeroporto de Santiago perdeu máis dun 30% de pasaxeiros nos primeiros meses do ano. A caída de viaxeiros contrasta co crecemento que experimentaron os outros dous aeroportos galegos. Alvedro medrou un 25%, mentres que Peinador fixo case un 14% nos primeiros 4 meses do ano. O catedrático de Xeografía da USC, experto en turismo, Rubén Lois, cree que a perda de Santiago se debe á marcha de Ryanair e tamén a pouca implicación que a aerolínea Iberia está tendo en novas rutas. Isto dicía Rubén Lois en La Ventana de Galicia.
8: Porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado. Pero Iberia, en principio, era unha compañía de bandeira do Estado español e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios, como todas as empresas, senón tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender... E
4: apuntamos tamén que Galicia foi a comunidade na que máis persoas faleceron afogadas durante o mes de abril. Foron 9 persoas as que perderon a vida son SBS, no que vai de ano ascenden a un total de 15. Chegamos así ás 8:30 do serán.

significado desta palabra concepto. Sei que agora a xente máis práctica, que non hai reparo en cortar as primeiras de cambio. Por iso, autodefínome como un estúpido educado.